0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Святий пасад Оан заклікав супрацьстаяць расізму і дискримінації. Кардинал Дзупі знаходиться у Москві з трьохдённой місією. У другой частцы праграмы рубрыка «Слова да моладзі». 29 верасня вас вітае Марыя Валодзіна. На зваротным рэйсе з Францыі папа адказаў журналістам на пытанні пра войны, злоўжыванні ў касцёле, эўтаназію, штучны інтэлект і планы наведаць Германію. Лео XIV падкрэсліў асаблівую адказнасць касцёла перад ахвярамі злоўжыванняў. Пасля сустрэчы з сямю асобамі, якія спазналі гэта на сабе, паводле яго слоў, хацеў перадаць іншым пацярпелым гатоўнасць касцёла слухаць іх і суправаджаць на шляху да выздараўлення. Папа адзначыў, што некаторыя ахвяры гаварылі пра сістэмны характар злоўжыванняў, аднак сам ён аддае перавагу больш дакладнай фармулёўцы, калі гаворка ідзе пра асобныя структуры касцёла, якія маглі дзейнічаць як сістэма злоўжыванняў. Ён таксама падкрэсліў, што сексуальнае злоўжыванне перш за ўсё з'яўляецца чалавечай праблемай, але ў касцёле яно набывае дадатковае вымярэнне, бо можа глыбока параніць і нават знішчыць веру чалавека. Асобнай тэмай стала нядаўняя легалізацыя эўтаназіі ў Францыі. Папа адзначыў, што Францыя, як і іншыя краіны, працягвае весці шырокую дыскусію пра завяршэнне жыцця. У Лурдзе ён убачыў асаблівы кантэкст для размовы пра годнасць чалавека, бо сюды прыязджаюць людзі, якія шукаюць сэнс нават у хваробе, інваліднасці і пакутах. Найбольш разгорнутай была размова пра вайну Расіі супраць Украіны і магчымасці перамоў. Лео XIV зноў звярнуўся да прынцыпаў сацыяльнага вучэння касцёла, паводле якіх трэба супрацьстаяць насіллю, нянавісці і небяспечнаму нарошчванню узбраенняў. Ён асабліва раскрытыкаваў велізарныя інвестыцыі ў ваенную прамысловасць і адзначыў, што гэтыя сродкі можна было б накіраваць на барацьбу з голадам, забеспячэнне жыллём і вырашэнне праблемы беспрацоўя. Папа заклікаў не адказваць на супярэчнасці далейшым узмацненнем ваеннага ціску, а шукаць шлях перамоў. Ён згадаў працу сваіх пасланнікаў, арцыбіскупа Галахера і кардынала Дзупі, і падкрэсліў неабходнасць таго, каб Расія, Украіна і іншыя краіны садзіліся за стол перамоў. Паводле пантыфіка, касцёл не можа прымусіць дзяржавы спыніць войны, але можа працягваць заклікаць да дыялогу і абвяшчаць Евангелле. На пытанне пра магчымыя катастрафічныя наступствы штучнага інтэлекту папа адказаў, што не варта ўпадаць у паніку, аднак ён заклікаў сур'ёзна паставіцца да папярэджанняў экспертаў. Папа выступае за дыялог паміж палітычнымі лідарамі, тэхналагічнымі кампаніямі, грамадскімі арганізацыямі і іншымі зацікаўленымі бакамі. Адказваючы на пытанне пра магчымую паездку ў Германію, Лео XIV паведаміў, што ўжо атрымаў запрашэнне і спадзяецца наведаць краіну. Аднак канкрэтнага плана пакуль няма. На наступны год дакладна вызначана толькі адна паездка – у Карэю на сусветныя дні моладзі.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Новы погляд. Быць уважлівымі ў эпоху клікбейту. Так гучыць тэма 61-га сусветнага дня сацыяльнай камунікацыі, які будзе адзначацца ў касцёле 9 мая. Эканоміка ўвагі, якая змагаецца за некалькі імгненняў цікавасці ў хуткім і бясконцым патоку кантэнту, змяняе не толькі нашы кагнітыўныя здольнасці, але і глыбіню міжасабовых зносін, адзначаецца ў каментары дыкастэрыі па камунікацыі да тэмы сусветнага дня, абнародаваным сёння ў Ватыкане. Прадстаўнік святога пасада УАН заклікаў супрацьстаяць расізму, дыскрымінацыі і рэлігійнай нецярпімасці, абапіраючыся на годнасць чалавека і агульнае дабро. Пастаянны назіральнік святога пасада УАН арцыбіскуп Крыстоф Эль Касіс выступіў на агульнай дыскусіі сустрэчы высокага ўзроўню, прысвечанай 25-й гадавіне прыняцця Дурбанскай дэкларацыі. Дыпламат адзначыў, што расізм, расавая дыскрымінацыя, ксенафобія і звязаная з імі нецярпімасць не зніклі, а ў некаторых адносінах сітуацыя нават пагоршылася на фоне росту міграцыі і ўсё большай культурнай і этнічнай разнастайнасці грамадства. Ён падкрэсліў, што годнасць чалавечай асобы, дадзеная Богам, павінна быць асновай сапраўднай міжнароднай супольнасці, у якой магчыма дасягнуць усеагульнага дабра, а расізм і любая форма расавай дыскрымінацыі маральна непрымальныя. Спецыяльны пасланнік папы па гуманітарных пытаннях і старшыня італьянскага епіскапату кардынал Матэа Дзупі накіраваўся ў Расію з трохдзённай місіяй. Яго візіт працягнецца да 30 верасня. Гэта ўжо трэцяя гуманітарная місія кардынала Дзупі ў Маскву. Папярэднія візіты адбыліся ў чэрвені 23 года і ў кастрычніку 24 года. У мінулым ліпені ён наведаў Украіну, дзе сярод іншага пабываў у лагерах для расійскіх ваеннапалонных у Львоўскай вобласці. У цэнтры гуманітарнай місіі кардынала Дзуппі застаюцца пытанні украінскіх і расійскіх ваеннапалонных, а таксама дзяцей, перавезеных далёка ад радзімы і разлучаных з сем'ямі. Сустрэчы з расійскімі службовымі асобамі запланаваныя на панядзелак-аўторак і сераду. Усё гэта з'яўляецца часткай гуманітарнай місіі, першапачаткова даручанай мне папам Францішкам і пазней пацверджанай папам Львом XIV. Мне даручана падтрымліваць намаганні бакоў па вырашэнні пытанняў, звязаных з дзецьмі, абменам палоннымі і праблемамі грамадзянскага насельніцтва, якія ўзнікаюць у выніку канфлікту, паведаміў кардынал Дзуппі расійскаму інфармацыйнаму агенцтву ТАСС.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску.
1: Вы надзея касцёла і свету. Слова папаў да моладзі.

Папа Бенедикт XVI заклікаў моладзь разглядаць Божае слова як неабходную зброю ў духоўнай барацьбе. Яно будзе эфектыўным і дасць вынікі, калі мы навучымся слухаць яго, а затым падпарадкоўвацца яму, запэўніваў пантыфік. Вітаю, сябры, з вамі на мікрафона Александр Панчынка, ў ефіры рубрыка «Слова да моладзі», падчас якой мы працягваем знаёміцца з пасланнямі папаў да маладых вернікаў. Наша сённяшняя радыёсустрэча будзе прысвечана пасланню Бенедыкта XVI на 21 сусветны дзень моладзі, які прайшоў у касцёле ў 2006 годзе на дыяцэзіяльным узроўні. Тэмай, якую пантыфік прапанаваў маладым людзям, быў верш са 119-га псальма «Слова Тваё, светач для маёй нагі і святло для маёй сцежкі».

Святы отец зауважыў, што Божае слова не проста прамаўляецца, але таксама і дзейнічае. Святы Дух, прысутны ў ім, дае нам духоўную сілу праз Святое Пісанне і Эўхарыстыю. Таму, каб рухацца ў нашай зямной пілігрымцы да нябеснай айчыны, нам усім патрэбны пажытак у выглядзе слова і хлеба вечнага жыцця, і яны не аддзельныя адно ад аднаго, падкрэсліваў папа. Бенедыкт XVI заўважыў таксама, што менавіта касцёл захоўвае каштоўную перліну Божага слова. Мае дарагія маладыя сябры, любіце Божае слова і любіце касцёл. І гэта дасць вам магчымасць мець доступ да скарбу, што мае вельмі вялікую каштоўнасць, і навучыць вас, як разумець яго багацце. Любіце касцёл і наследуйце яго, бо ён атрымаў ад свайго заснавальніка місію, якая заключаецца ў тым, каб паказваць людзям шлях да сапраўднага шчасця. Непроста ўбачыць і знайсці сапраўднае шчасце ў гэтым свеце, у якім мы жывём, дзе людзі часта знаходзяцца ў палоне шырока распаўсюджаных вобразаў думак. Ім здаецца, што яны свабодныя, але яны могуць збіцца са шляху і згубіцца сярод памылак і ілюзій фальшывых ідэалогій, напісаў папа, нагадаўшы таксама, што ўцелаўлёнае слова, слова праўды, робіць нас свабоднымі і накіроўвае нашу свабоду да дабра. Мае дарагія маладыя сябры, часта разважайце над Божым словам і дазвольце Святому Духу быць вашым настаўнікам. Тады вы адкрыеце, што думкі Бога – гэта не думкі людзей. Вы будзеце здольныя да сузірання сапраўднага Бога і бачання падзей гісторыі яго вачыма. Вы будзеце ў поўнай меры атрымліваць асалоду радасці, якая нараджаецца з праўды. Поўная любоў і прысутнасць Бога праз яго слова – гэта светач, які рассейвае цемру страху і асвячае шлях нават у самыя цяжкія хвіліны, дадаў святы отец. Бенедыкт XVI заклікаў моладзь сур'ёзна прыняць заклік разглядаць Слова Божае як неабходную зброю ў духоўнай барацьбе. Яно будзе эфектыўным і дасць вынікі, калі мы навучымся слухаць яго, а затым падпарадкоўвацца яму, напісаў папа. Мае дарагія маладыя сябры, я заклікаю вас пазнаёміцца з Біблій і мець яе пад рукой, каб яна магла быць вашым компасам, які паказвае вам шлях, па якому трэба ісці. Калі вы будзеце чытаць яе, вы будзеце вучыцца пазнаваць Хрыста. Звярніце ўвагу на тое, што сказаў святы Геранім у сваім пажаданні. Няведанне пісання – гэта няведанне Хрыста. Выпрабаваны стагоддзямі шлях паглыблення і асалоды Божага слова – гэта лекцыя дзівіна, што ўяўляе сабой сапраўднае і праўдзівае духоўнае падарожжа, падзеленае на этапы. Ад лекцыю, якая заключаецца ў шматразовым чытанні і перачытванні фрагментаў Святога Пісання, каб зразумець яго асноўныя элементы, мы пераходзім да медытацыі. Гэта момант унутранага разважання. Калі душа звяртаецца да Бога, спрабуючы зразумець, што ягонае слова гаворыць нам сёння. Затым наступае орацыё, у якой мы працягваем гаварыць непасрэдна з Богам. Нарэшце наступае контэмпляцыё, якое дапамагае нам захаваць нашы сэрцы уважлівымі да прысутнасці Хрыста, слова якога гэта лямпа, што свеціць у цёмным месцы, пакуль не пачне світаць дзень і зараніца не ўзыдзе ў сэрцах нашых. Чытанне, вывучэнне і разважанне слова – павінна весці да жыцця, якое пазначана стойкай адданасцю Хрысту і яго вучэнню, падкрэсліў папа. Бенедыкт XVI нагадаў моладзі словы святога Якуба, які кажа нам: «Будьце ж выканаўцамі слова, а не слухачамі толькі што ашукваюць саміх сябе. Бо хто слухае слова і не выконвае, той падобны да чалавека, які разглядае прыраджонае аблічча сваё ў люстры». Ён паглядзеў на сябе і адышоў, ды адразу ж забыў, які ён. Але хто углыбляецца ў дасканалы закон, закон свабоды і трывае ў ім, той, становячыся не слухачом, які забывае, але выканаўцам справы, шчаслівы будзе. Тыя, хто слухае Слова Божае і заўсёды ідзе за ім, будуе сваё жыццё на моцным фундаменце. Кожны, хто слухае гэтыя словы мае і выконвае іх, сказаў Езус,
будзе падобны да чалавека разумнага, які пабудаваў свой дом на скале. Ён не абваліцца, калі прыйдзе непагадзь, запэўніў моладзь папа. Гэтая думка стане лейтматывам яго зваротаў да моладзі на працягу ўсяго 2006 года. Напрыканцы свайго паслання Бенедыкт XVI падкрэсліў, што свету патрэбныя маладыя людзі, якія не баяцца ісці за Хрыстом і абвяшчаць яго вучэнне, у тым ліку праз прысвячэнне свайго жыцця святарству або манаству. Будаваць вашае жыццё згодна з Хрыстом, прымаючы яго слова з радасцю і ажыццяўляючы яго вучэнне, гэта маладыя людзі трэцяга тысячагоддзя павінна стаць вашай праграмай. Вострая неабходнасць у тым, каб з'явілася новае пакаленне апосталаў, якія будуць цвёрда трымацца слова Хрыста, будуць здольныя прыняць выклік нашага часу і гатовыя ўсюды распаўсюджваць Евангелле. Гэта тое, чаго Пан жадае ад вас, тое, да чаго касцёл заклікае вас, і тое, чаго свет, хоць ён гэтага не ўсведамляе, чакае ад вас. Калі Езус кліча вас, не бойцеся велікадушна адказаць яму. Асабліва, калі ён просіць вас ісці за ім у кансакраваным ці ў святарскім жыцці. Не бойцеся, даверцеся яму, і вы не будзеце расчараваныя, заклікаў Бенедыкт XVI. Сябры, у нашай праграме на наступным тыдні мы працягнем знаёміцца з пасланнямі папаў да маладых вернікаў. А на сёння я з вамі развітваюся, пахвалёны Езус Хрыстус.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Сузіральне життя, живе серце місії Костела, про що Лев 14 розмовляв з домініканками. Безпека без ядерної зброї, до чого Святий Посад заклікав ОАН і об якої погрозі з боку штучного інтелекту попередив. Об гэтым у сьогоднішнім випуску новин, а у другой частці програми наша рубрика «Веру, ведаю, розумію». 30 вересня вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Сёння на агульнай аўдыенцыі на плошчы Святога Пятра ў Ватыкане Леў 14 падвёў вынікі свайго апостальскага падарожжа ў Францыю. Ключом да яго разумення папа назваў адраджэнне, сімвалам якога стаў парыжскі Нотр-Дам, адноўлены пасля велізарнага пажару. Гэта стала магчымым дзякуючы сумесным намаганням касцёла, дзяржавы і грамадзянскай супольнасці. Такое ўзаемадзеянне, паводле святога айца, павінна стаць звычайным стылем працы ўсіх, хто нясе грамадзянскую і эканамічную адказнасць, а яго аснова і годнасць чалавечай асобы. Пра гэта пантыфік нагадаў французскім уладам і ўдзельнікам сустрэчы ў ЮНЕСКА, штаб-кватэры якой знаходзіцца ў Парыжы. Знакамі адраджэння ён назваў таксама малітву Нешпару з духавенствам і чуванне з тысячамі маладых людзей на стад де Франс. Кульмінацыя візіту папа лічыць імшу на Парыжскай плошчы Згоды, дзе натоўп прасцягнуўся па Елісейскіх палях аж да трыумфальнай аркі. Пасля Парыжа былі Лурд, дзе ён яшчэ раз нагадаў пра недатыкальную годнасць кожнага чалавечага жыцця, і Мец, звязаны з Рабірам Шуманам і нараджэннем аб'яднанай Еўропы пасля вайны. Тэмай падарожжа сталі словы «каб свет меў жыццё», і Леў 14 папрасіў маліцца, каб гэтая падзея прынесла багатыя і трывалыя плёны. Кастрычнік, які пачынаецца заўтра, Леў 14 прапанаваў прысвяціць малітве на святым ружанцы, асаблівая інтэнцыя заканчэння войнаў і дасягнення міру. З такім заклікам папа звярнуўся да ўдзельнікаў сённяшняй агульнай аўдыенцыі. Вітаючы пілігрымаў з Польшчы, ён згадаў 13 падляжскіх мучанікаў. Гэта сяляне грэка-католікі, якія ў 1874 годзе былі забітыя расійскімі салдатамі падчас абароны царквы ў вёсцы Пратуліна. Яе імкнуліся перадаць праваслаўнаму духавенству ў час ліквідацыі Брэсцкай уніі. 30 гадоў таму святы Ян Павел II беатыфікаваў Вінсента Ліванюка і яго 12 паплечнікаў. Яны аж да ахвяры жыцця баранілі прыналежнасць да каталіцкага касцёла і еднасць з наступнікам Пятра, застаючыся вернымі ўсходняй традыцыі. Іх заступніцтву папа даверыў справу адзінства вучняў Хрыста і католікаў, якіх сёння пераследуюць за веру. Сёння Леў 14 сустрэўся з прадстаўніцамі міжнароднай камісіі сузіральных дамініканак. Ён нагадаў, што сузіральнае пакліканне не стаіць на ўскрайку місіі касцёла, а з'яўляецца яе жывым сэрцам. Размову папа звязаў з нядаўнім прызнаннем гераічнасці цнотаў манахіні Марыі Петры Джардана, якая зрабіла веру і пакліканне асновай свайго канцэкраванага жыцця. Разважаючы пра духовную спадчыну дамініканскага ордэна, папа падкрэсліў значэнне сузірання, слухання і глыбокіх адносін з Богам. Паводле яго, кожнае сапраўднае прапаведаванне нараджаецца з малітвы і слухання Божага слова. У кляўзуровым жыцці цішыня, дадаў ён, дапамагае заставацца уважлівымі да сясцёр і чуць голас тых, каго свет не заўважае і не чуе. Асобна папа назваў цяжкасці, з якімі сёння сутыкаюцца супольнасці, недахоп новых пакліканняў, эканамічная праблема ўтрымання вялікіх манастырскіх комплексаў. Тут можа ўзнікнуць спакуса духу выжывання, калі супольнасць замыкаецца ў сабе і захоўвае выключна тое, што засталося. Замест пытання, як утрымаць структуры, якія пусцеюць, Леў 14 заклікаў слухаць, чаго Дух Святы чакае ад дамініканскага сузіральнага жыцця сёння.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Генеральны сакратарыят Сінода апублікаваў выніковую справаздачу камісіі па кананічным праве. Яе стварылі для працы на карысць Сінода ў супрацоўніцтве з дыкастэрыяй па заканадаўчых тэкстах паводле рашэння, якое Францішак прыняў у снежні 2023 года. Яна абапіралася на вынікі сінадальнага працэсу 2021-2024 гадоў, у першую чаргу на выніковы дакумент, а таксама на матэрыялы экспертаў з розных краін. Камісія вывучыла, як тэалагічныя і эклезіялагічныя высновы сінадальнага працэсу можна адлюстраваць у нормах кананічнага права. Праца датычыла і права ўсходніх каталіцкіх цэркваў, для якіх нядаўна стварылі асобную камісію. Як і выніковая справаздача працоўных груп, дакумент мае статус рабочага матэрыялу, а яго поўны тэкст даступны на сайце генеральнага сакратарыята Сінода. Асноўная частка прапаноў датычыцца трох напрамкаў, і першы з іх – магчымасць для свецкіх мужчын і жанчын займаць у касцёле пасады і выконваць служэнні, для якіх яны маюць неабходныя здольнасці, у тым ліку ў сферы кіравання. Другі прадугледжвае перагляд у сінадальнай перспектыве некаторых канонаў аб сінодах і канферэнцыях біскупаў. Трэці тычыцца органаў удзелу вернікаў, ужо прадугледжаных кодэксам, іх прапануюць зрабіць больш удзельніцкімі і місійнымі. Арцыбіскуп Пол Рышард Галахер, сакратар па адносінах святога пасада з дзяржавамі і міжнароднымі арганізацыямі, прыняў удзел у рымскай канферэнцыі рэлігіі і дыпламатыі. Трохдзённы форум, які завяршыўся сёння, быў прымеркаваны да 30-годдзя міжнароднай арганізацыі «Палітычная дабрачыннасць». У цэнтры ўвагі адносіны паміж рэлігіямі і дыпламатыі, а таксама ўклад рэлігійных супольнасцей у дыялог і мір. Па словах ватыканскага дыпламата, рэлігійны фактар у шматпалярным свеце не зніка пераразмеркаваўся, і яго трэба ўлічваць як рэальнасць, а не як праблему для бяспекі. Ён папярэдзіў, што прыналежнасць да веры не павінна становіцца сцягам, які адрознівае нашых ад вашых. Адказ на гэтую небяспеку не паслабленне ідэнтычнасці, а яе сталасці, якая дазваляе заставацца цвёрдым і быць адкрытым да разумення іншага. Рэлігійная свабода, падкрэсліў арцыбіскуп Галахер, лакмусавая паперка павагі да ўсіх іншых правоў чалавека, і яна не з'яўляецца прывілеем вернікаў. Дыпламатыі варта выкарыстоўваць маральныя сілы рэлігійных супольнасцей, якія, не ўдзельнічаючы ў перамовах, здольныя прамаўляць да сумлення. На пасяджэнні высокага ўзроўню Генеральнай асамблеі ООН у Нью-Йорку, прысвечаным міжнароднаму дню поўнай ліквідацыі ядзернай зброі, выступіў арцыбіскуп Крыстоф Эль Касіс, пастаянны назіральнік святога пасада. Ён падкрэсліў, што бяспека народаў не можа зводзіцца да назапашвання ваеннай моцы, пашырэння і мадэрнізацыі ядзерных арсеналаў. Паводле яго, ядзерная зброя зноў займае прыкметнае месца ў стратэгічных дактрынах і публічнай прасторы, а сістэма кантролю над узбраеннямі і раззбраення, створаная за дзесяцігоддзі, слабее. Асобную заклапочанасць святога пасада выклікае штучны інтэлект у ядзерных сістэмах, скарачэнне часу на рашэнні, новыя крыніцы памылак і недастатковая празрыстасць могуць павялічыць рызыку эскалацыі. Святы пасад пацвярджае падтрымку дамовы аб забароне ядзернай зброі і заклікае дзяржавы да яе далучыцца. Тое ж датычыць дамовы аб усеабдымнай забароне ядзерных выпрабаванняў, якой спаўняецца 30 гадоў. Святы пасад заклікае да яе ўступлення ў сілу. Арцыбіскуп Эль Касіс завяршыў выступленне думкай, што больш бяспечны свет немагчыма пабудаваць на пастаянным павышэнні здольнасці да знішчэння. У Рыме прайшла міжнародная канферэнцыя да 15-годдзя першага заканадаўства святога пасада і дзяржавы Ватыкан у сферы прадухілення адмывання грошай і фінансавання тэрарызму. Мансіньёр Энтані Экпо, старшыня камітэта па фінансавай бяспецы, адзначыў, што ў бліжэйшыя 15 гадоў рызыкі будуць істотна іншымі, чым у 2010-м. Сярод іх ён назваў складаныя фінансавыя тэхналогіі, імгненныя трансгранічныя аперацыі, віртуальныя актывы і штучны інтэлект. Таму паводле яго патрэбны не толькі надзейныя законы, але і моцныя установы, прафесійная ацэнка рызык і культура адказнасці. За гэты час нарматыўная база стала больш развітая, нагляд больш складаным, і новы імпульс яны атрымалі пасля зацвярджэння Львом 14 новага статута управлення па наглядзе і фінансавай інфармацыі. Прафесар Паула Северына, міністр юстыцыі Італіі ў 2011-13 годах, нагадала, што Ватыканскі закон першым увёў адказнасць за самаадмыванне грошай раней за італьянскае і міжнароднае заканадаўства. Удзельнікі канферэнцыі пагадзіліся, што сёння Ватыканская сістэма дзейнічае узгоднена з сістэмамі вядучых еўрапейскіх дзяржаў.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску. Веру, ведаю, разумею.
1: Езус заклікае сваіх вучняў да любові, якая выходзіць за межы звычайнага. Любіць не толькі тых, хто любіць нас, але нават сваіх ворагаў. Як гэта магчыма? Пра гэта пойдзе гаворка ў нашай сённяшняй праграме. Вітаю, сябры, з вамі ля мікрафона Аляксандр Паншынка. У эфіры рубрыка «Веру, ведаю, разумею», у якой мы працягваем разважаць над нагорным казаннем Езуса. Нагадаю, што гэты цыкл праграм падрыхтаваны на падставе катэхез, які распрацаваў спецыяльна для Ватыканскага радыё італьянскі святар, бібліст, выкладчык папскага універсітэта Святога Крыжа ксёнз Фабіа Разіні. Езус пасля таго, як сказаў сваім вучням падстаўляць і другую шчаку, калі іх ударыць па правай, сягае ў сваім парадаксальным вучэнні яшчэ далей. Ён кажа: «Вы чулі, што сказана: любі бліжняга твайго і ненавідзь ворага твайго. А я кажу вам, любіце ворагаў вашых і маліцеся за тых, хто пераследуе вас, каб сталіся вы сынамі айца вашага, які ў нябёсах. Бо ён загадвае сонцу свайму ўзыходзіць над дрэннымі і добрымі і пасылае дождж на справядлівых і несправядлівых. Калі ж вы будзеце любіць тых, хто любіць вас, якую маеце ўзнагароду, ці ж не тое самае робяць і мытнікі? І калі вітаеце толькі братоў вашых, што асаблівага робіце? Ці ж не тое самае робяць і язычнікі? Таму будзьце дасканалымі, як дасканалы айцец ваш нябесны». Езус кажа, што для таго, каб быць сынамі айца нашага, які ў нябёсах, трэба любіць ворагаў і маліцца за тых, хто пераследуе нас. А калі будзем любіць толькі тых, хто любіць нас, будзем рабіць тое самае, што робяць і мытнікі. А калі вітаеце толькі братоў вашых, што асаблівага робіце? Прапаную задумацца ён. Такім чынам, Езус выразна кажа, што любоў да ворагаў і малітва за тых, хто пераследуе нас, гэта нешта асаблівае, нешта надзвычайнае. А ці сапраўды нам патрэбна рабіць нешта надзвычайнае ў жыцці? Ці можна жыць без гэтага? Гэта вельмі важнае пытанне, яно закранае вельмі істотную частку нашага жыцця. Без надзвычайнага, без таго, што выходзіць за рамкі, не можа быць любові. Так жа, як без таго, што выходзіць за норму, не можа быць тоеснасці, асобы, выключнасці. Калі б мы заўсёды дзейнічалі згодна з адпаведнымі параметрамі, нейкімі нормамі, калі б дзейнічалі прапарцыянальна атрыманым імпульсам, мы былі б толькі робатамі, былі б як нейкая шэрая сервіса.

0: гэта жыццё паводле прынцыпаў, якія не ўласцівыя гэтаму свету. І парадаксальным чынам, у гэтым свеце немагчыма жыць без гэтых высокіх прынцыпаў, без такога роду любові і без прыгажосці такога роду ўчынкаў, любові да тых, хто памыляецца, да тых, хто зрабіў нам зло. Без такой любові свет не можа вытрымаць, бо калі кіравацца выключна справядлівасцю, не выжыве ніхто. Немагчыма вырасціць дзіця, адносячыся да яго выключна згодна з крытэрыямі справядлівасці. Немагчыма ўзрастаць у сяброўстве без міласэрнасці, без прабачэння памылак адно аднаго. Немагчыма захаваць сужэнства, якое будзе пабудавана на прынцыпе прапарцыянальнасці: ты мне, я табе, бо гэта ўжо не любоў, гэта разлік. Езус кажа любіць сваіх ворагаў. Хто яны? Гэта не абавязкова нейкія далёкія нам людзі. Часцей за ўсё такім чалавекам можа быць нават той, хто найбліжэй да нас, бо ён можа параніць нас так, як ніхто іншы, можа расчараваць нас так, як ніхто іншы. Праблема тут заключаецца ў тым, што калі я люблю толькі тых, хто добра адносіцца да мяне, тады я не маю любові ў сэрцы, з'яўляюся ўсяго толькі гандляром, мянялай, які робіць нешта толькі тады, калі атрымлівае належную плату, але не робіць нічога бясплатна. Бачна, што любоў жыве ўва мне, калі раблю нешта бескарысліва, не чакаючы адплаты. Калі мая любоў становіцца адказам на беднасць іншага. Калі будзем рабіць дабро толькі тым, хто робіць дабро нам, будзем жыць у свеце прадказальным і смутным, у свеце без любові і прыгажосці. Так можа жыць кожны чалавек, але кожны пакліканы быць адметным, пакліканы раскрыць патэнцыял любові, які мае ў сабе. Мы створаны для таго, каб рабіць выключныя і непаўторныя ўчынкі любові. Учынкі, якія здзяйсняюцца выключна з любові, а не таму, што іншы чалавек іх заслугоўвае. І такой любові, якую сустракаем у адносінах да сябе, нават калі памыляемся, прагнуць усе. Мы не кажам тут пра натуральнае, звычайнае жыццё, але пра Божае жыццё, якое паходзіць звыш, калі Святы Дух пасяляецца ў нас. Такое жыццё немагчыма, калі мы разглядаем словы Езуса толькі як этыку. Такое жыццё нараджаецца звыш. Таму Езус кажа, што яно ўласціва дзецям нябеснага Айца. Ён падкрэслівае, што менавіта Айцец загадвае сонцу ўзыходзіць над дрэннымі і добрымі і пасылае дождж на справядлівых і несправядлівых. Памятаць пра гэта, сузіраць таямніцу веліч Айца, жыць, ведаючы, што Айцец ніколі не адносіцца да нас так, як мы гэтага заслугоўваем, памятаць, што ён кіруецца міласэрнасцю, заўсёды штодзённа даючы нам яшчэ адзін шанс пачаць спачатку. Усё гэта дае нам магчымасць адказаць на яго парадаксальную любоў, парадаксальнай любоўю да бліжняга. Таму чым больш інтэнсіўнае духоўнае жыццё вядзе чалавек, тым лепш ён усведамляе сваю беднасць, тым больш бачыць сваю убогасць, пакутуе ад яе, і тым больш заўважае любоў і міласэрнасць Бога да сябе і спрабуе адказаць на яе. Гэта новае жыццё, якім жывуць Божыя дзеці. Сябры, у нашай праграме на наступным тыдні мы працягнем размаўляць пра нагорнае аказанне Езуса, а на сёння я з вамі развітваюся, пахвалёны Езус Хрыстус.
1: Веру, ведаю, разумею. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Езусу Хрысту! Лаўдэту Езус Хрыстус!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Сузіральне життя, живе серце місії Костела, про що Лев XIV розмовляв з домініканками. Безпека без ядерної зброї, до чого святий посад заклікав ОАН і об якої погрозі з боку штучного інтелекту попередив. Об гэтым у сьогоднішньому випуску новин, а у другой частці програми наша рубрика «Веру, ведаю, розумію». 30 вересня вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Сьогодні на агульній аудієнції на площі Святого Петра у Ватикані Лев XIV підвів виніки свого апостольського подорожу у Францію. Ключом до його розуміння папа назвав «одродження», символом якого став парижський Нотр-Дам, одновлений після велізарного пожару. Це стало можливим дякуючи сумісним намаганням костіла, держави і громадянської супольності. Такое взаємодіяння, поводле святого отця, повинно стати звичайним стилем праці усіх, хто несе громадянську і економічну відказність, а його основа і годність чоловічої особи. Про гэта пантефік нагадав французьким уладам і удзельнікам сустрэчы у ЮНЕСКО, штаб-кватэры якой знаходзіцца ў Парыжы. Знакамі адраджэння ён назваў таксама малітву Нешпару з духавенствам і чуванне з тысячамі маладых людзей на стад де Франс. Кульмінацыя візіту папа лічыць імшу на Парыжскай плошчы згоды, дзе натоўп прасцягнуўся па Елісейскіх палях аж да трыумфальнай аркі. Пасля Парыжа былі Лурд, дзе ён яшчэ раз нагадаў пра недатыкальную годнасць кожнага чалавечага жыцця і Мец, звязаны з Рабірам Шуманам і нараджэннем аб'яднанай Еўропы пасля вайны. Тэмай падарожжа сталі словы «каб свет меў жыццё», і Леў XIV папрасіў маліцца, каб гэтая падзея прынесла багатыя і трывалыя плёны. Кастрычнік, які пачынаецца заўтра, Лев XIV прапанаваў прысвяціць малітве на святым ружанцы, асаблівая інтэнцыя заканчэння войнаў і дасягнення міру. З такім заклікам папа звярнуўся да ўдзельнікаў сённяшняй агульнай аўдыенцыі. Вітаючы пілігрымаў з Польшчы, ён згадаў 13 падляжскіх мучанікаў. Гэта сяляне грэка-католікі, якія ў 1874 годзе былі забітыя расійскімі салдатамі падчас абароны царквы ў вёсцы Пратуліна. Яе імкнуліся перадаць праваслаўнаму духавенству ў час ліквідацыі Брэсцкай уніі. 30 гадоў таму святы Ян Павел II беатыфікаваў Вінсента Ліванюка і яго 12 паплечнікаў. Яны аж да ахвяры жыцця баранілі прыналежнасць да каталіцкага касцёла і еднасць з наступнікам Пятра, застаючыся вернымі ўсходняй традыцыі. Іх заступніцтву папа даверыў справу адзінства вучняў Хрыста і католікаў, якіх сёння пераследуюць за веру. Сёння Лев XIV сустрэўся з прадстаўніцамі міжнароднай камісіі сузіральных дамініканак. Ён нагадаў, што сузіральнае пакліканне не стаіць на ўскрайку місіі касцёла, а з'яўляецца яе жывым сэрцам. Размову папа звязаў з нядаўнім прызнаннем гераічнасці цнотаў манахіні Марыі Петры Джардана, якая зрабіла веру і пакліканне асновай свайго кансакраванага жыцця. Разважаючы пра духовную спадчыну дамініканскага ордэна, папа падкрэсліў значэнне сузірання, слухання і глыбокіх адносін з Богам. Паводле яго, кожнае сапраўднае прапаведаванне нараджаецца з малітвы і слухання Божага слова. У кляўзуровым жыцці цішыня, дадаў ён, дапамагае заставацца уважлівымі да сясцёр і чуць голас тых, каго свет не заўважае і не чуе. Асобна папа назваў цяжкасці, з якімі сёння сутыкаюцца супольнасці, недахоп новых пакліканняў, эканамічныя праблемы, утрыманне вялікіх манастырскіх комплексаў. Тут можа ўзнікнуць спакуса духу выжывання, калі супольнасць замыкаецца ў сабе і захоўвае выключна тое, што засталося. Замест пытання, як утрымаць структуры, якія пусцеюць, Лев XIV заклікаў слухаць, чаго Дух Святы чакае ад дамініканскага сузіральнага жыцця сёння.
0: У ефіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Генеральны сакратарыят Сінода апублікаваў выніковую справаздачу камісіі па кананічным праве. Яе стварылі для працы на карысць Сінода ў супрацоўніцтве з дыкастэрыяй па заканадаўчых тэкстах паводле рашэння, якое Францішак прыняў у снежні 2023 года. Яна абапіралася на вынікі сінадальнага працэсу 2021-2024 гадоў, у першую чаргу на выніковы дакумент, а таксама на матэрыялы экспертаў з розных краін. Камісія вывучыла, як тэалагічныя і эклезіялагічныя высновы сінадальнага працэсу можна адлюстраваць у нормах кананічнага права. Праца датычыла і права ўсходніх каталіцкіх цэркваў, для якіх нядаўна стварылі асобную камісію. Як і выніковая справаздача працоўных груп, дакумент мае статус рабочага матэрыялу, а яго поўны тэкст даступны на сайце генеральнага сакратарыята Сінода. Асноўная частка прапаноў датычыцца трох напрамкаў, і першы з іх – магчымасць для свецкіх мужчын і жанчын займаць у касцёле пасады і выконваць служэнні, для якіх яны маюць неабходныя здольнасці, у тым ліку ў сферы кіравання. Другі прадугледжвае перагляд у сінадальнай перспектыве некаторых канонаў аб сінодах і канферэнцыях біскупаў. Трэці тычыцца органаў удзелу вернікаў, ужо прадугледжаных кодэксам, іх прапануюць зрабіць больш удзельніцкімі і місійнымі. Арцыбіскуп Пол Рышард Галахер, сакратар па адносінах святога пасада з дзяржавамі і міжнароднымі арганізацыямі, прыняў удзел у рымскай канферэнцыі рэлігіі і дыпламатыі. Трохдзённы форум, які завяршыўся сёння, быў прымеркаваны да 30-годдзя міжнароднай арганізацыі «Палітычная дабрачыннасць». У цэнтры ўвагі адносіны паміж рэлігіямі і дыпламатыі, а таксама ўклад рэлігійных супольнасцей у дыялог і мір. Па словах ватыканскага дыпламата, рэлігійны фактар у шматпалярным свеце не зніка пераразмеркаваўся, і яго трэба ўлічваць як рэальнасць, а не як праблему для бяспекі. Ён папярэдзіў, што прыналежнасць да веры не павінна становіцца сцягам, які адрознівае нашых ад вашых. Адказ на гэтую небяспеку не паслабленне ідэнтычнасці, а яе сталасці, якая дазваляе заставацца цвёрдым і быць адкрытым да разумення іншага. Рэлігійная свабода, падкрэсліў арцыбіскуп Галахер, лакмусавая паперка павагі да ўсіх іншых правоў чалавека, і яна не з'яўляецца прывілеем вернікаў. Дыпламатыі варта выкарыстоўваць маральныя сілы рэлігійных супольнасцей, якія, не ўдзельнічаючы ў перамовах, здольныя прамаўляць да сумлення. На пасяджэнні высокага ўзроўню Генеральнай асамблеі ООН у Нью-Йорку, прысвечаным міжнароднаму дню поўнай ліквідацыі ядзернай зброі, выступіў арцыбіскуп Крыстоф Эль Касіс, пастаянны назіральнік святога пасада. Ён падкрэсліў, што бяспека народаў не можа зводзіцца да назапашвання ваеннай моцы, пашырэння і мадэрнізацыі ядзерных арсеналаў. Паводле яго, ядзерная зброя зноў займае прыкметнае месца ў стратэгічных дактрынах і публічнай прасторы, а сістэма кантролю над узбраеннямі і раззбраення, створаная за дзесяцігоддзі, слабее. Асобную заклапочанасць святога пасада выклікае штучны інтэлект у ядзерных сістэмах, скарачэнне часу на рашэнні, новыя крыніцы памылак і недастатковая празрыстасць могуць павялічыць рызыку эскалацыі. Святы пасад пацвярджае падтрымку дамовы аб забароне ядзернай зброі і заклікае дзяржавы да яе далучыцца. Тое ж датычыць дамовы аб усеабдымнай забароне ядзерных выпрабаванняў, якой спаўняецца 30 гадоў. Святы пасад заклікае да яе ўступлення ў сілу. Арцыбіскуп Эль Касіс завяршыў выступленне думкай, што больш бяспечны свет немагчыма пабудаваць на пастаянным павышэнні здольнасці да знішчэння. У Рыме прайшла міжнародная канферэнцыя да 15-годдзя першага заканадаўства святога пасада і дзяржавы Ватыкан у сферы прадухілення адмывання грошай і фінансавання тэрарызму. Мансіньёр Энтані Экпо, старшыня камітэта па фінансавай бяспецы, адзначыў, што ў бліжэйшыя 15 гадоў рызыкі будуць істотна іншымі, чым у 2010-м. Сярод іх ён назваў складаныя фінансавыя тэхналогіі, імгненныя трансгранічныя аперацыі, віртуальныя актывы і штучны інтэлект. Таму, паводле яго, патрэбны не толькі надзейныя законы, але і моцныя установы, прафесійная ацэнка рызык і культура адказнасці. За гэты час нарматыўная база стала больш развітая, нагляд больш складаным, і новы імпульс яны атрымалі пасля зацвярджэння Львом 14 новага статута управлення по наглядзе і фінансавай інфармацыі. Прафесор Паула Северына, міністр юстыцыі Італіі ў 2011-13 годах, нагадала, што Ватыканскі закон першым увёў адказнасць за самаадмыванне грошай раней за італьянскае і міжнароднае заканадаўства. Удзельнікі канферэнцыі пагадзіліся, што сёння Ватыканская сістэма дзейнічае узгоднена з сістэмамі вядучых еўрапейскіх дзяржаў.
0: За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску. Веру, ведаю, разумею.
1: Езус заклікае сваіх вучняў да любові, якая выходзіць за межы звычайнага. Любіць не толькі тых, хто любіць нас, але нават сваіх ворагаў. Як гэта магчыма? Пра гэта пойдзе гаворка ў нашай сённяшняй праграме. Вітаю, сябры, з вамі ля мікрафона Аляксандр Паншынка. У ефіры рубрыка «Веру, ведаю, разумею», у якой мы працягваем разважаць над нагорным казаннем Езуса. Нагадаю, што гэты цыкл праграм падрыхтаваны на падставе катэхез, які распрацаваў спецыяльна для Ватыканскага радыё італьянскі святар, бібліст, выкладчык папскага універсітэта Святога Крыжа ксёнз Фабіа Разіні. Езус пасля таго, як сказаў сваім вучням падстаўляць і другую шчаку, калі іх ударыць па правай, сягае ў сваім парадаксальным вучэнні яшчэ далей. Ён кажа: «Вы чулі, што сказана: любі бліжняга твайго і ненавідзь ворага твайго. А я кажу вам: любіце ворагаў вашых і маліцеся за тых, хто пераследуе вас, каб сталіся вы сынамі айца вашага, які ў нябёсах. Бо ён загадвае сонцу свайму ўзыходзіць над дрэннымі і добрымі і пасылае дождж на справядлівых і несправядлівых. Калі ж вы будзеце любіць тых, хто любіць вас, якую маеце ўзнагароду, ці ж не тое самае робяце мытнікі? І калі вітаеце толькі братоў вашых, што асаблівага робіце, ці ж не тое самае робяць і язычнікі? Таму будзьце дасканалымі, як дасканалы айцец ваш нябесны». Езус кажа, што для таго, каб быць сынамі айца нашага, які ў нябёсах, трэба любіць ворагаў і маліцца за тых, хто пераследуе нас. А калі будзем любіць толькі тых, хто любіць нас, будзем рабіць тое самае, што робяць і мытнікі. А калі вітаеце толькі братоў вашых, што асаблівага робіце? Прапаную задумацца ён. Такім чынам, Езус выразна кажа, што любоў да ворагаў і малітва за тых, хто пераследуе нас, гэта нешта асаблівае, нешта надзвычайнае. А ці сапраўды нам патрэбна рабіць нешта надзвычайнае ў жыцці? Ці можна жыць без гэтага? Гэта вельмі важнае пытанне, яно закранае вельмі істотную частку нашага жыцця. Без надзвычайнага, без таго, што выходзіць за рамкі, не можа быць любові. Так жа, як без таго, што выходзіць за норму, не можа быць тоеснасці, асобы, выключнасці. Калі б мы заўсёды дзейнічалі згодна з адпаведнымі параметрамі, нейкімі нормамі, калі б дзейнічалі прапарцыянальна атрыманым імпульсам, мы былі б толькі робатамі, былі б як нейкая шэрая серыйная прадукцыя. Таму мы ўсе маем патрэбу ў нечым асаблівым, непаўторным, надзвычайным. Езус пытаецца: «Калі любіце тых, хто любіць вас, што асаблівага робіце? Што асаблівага робіце, калі робіце тое, што робяць усе іншыя? Калі не выходзіце за рамкі пратаколу?» Нам неабходна выходзіць за гэтыя рамкі, і гэтае выйсце выражаецца ў першую чаргу ў любові, асабліва ў любові да ворага. Езус у нагорным казанні звяртаецца да сваіх вучняў, і ён кажа ім не пра звычайнае жыццё, але пра новае жыццё, якое паходзіць ад нябеснага айца. Гэта жыццё паводле прынцыпаў, якія не ўласцівыя гэтаму свету. І парадаксальным чынам у гэтым свеце немагчыма жыць без гэтых высокіх прынцыпаў, без такога роду любові і без прыгажосці такога роду ўчынкаў, любові да тых, хто памыляецца, да тых, хто зрабіў нам зло. Без такой любові свет не можа вытрымаць, бо калі кіравацца выключна справядлівасцю, не выжыве ніхто. Немагчыма вырасціць дзіця, адносячыся да яго выключна згодна з крытэрыямі справядлівасці. Немагчыма ўзрастаць у сяброўстве без міласэрнасці, без прабачэння памылак адно аднаго. Немагчыма захаваць сужэнства, якое будзе пабудавана на прынцыпе прапарцыянальнасці «ты мне, я табе», бо гэта ўжо не любоў, гэта разлік. Езус кажа любіць сваіх ворагаў. Хто яны? Гэта не абавязкова нейкія далёкія нам людзі. Часцей за ўсё такім чалавекам можа быць нават той, хто найбліжэй да нас, бо ён можа параніць нас так, як ніхто іншы, можа расчараваць нас так, як ніхто іншы. Праблема тут заключаецца ў тым, што калі я люблю толькі тых, хто добра адносіцца да мяне, тады я не маю любові ў сэрце, з'яўляюся ўсяго толькі гандляром, мянялай, які робіць нешта толькі тады, калі атрымлівае належную плату, але не робіць нічога бясплатна. Бачна, што любоў жыве ўва мне,

0: адносінах да сябе, нават калі памыляемся, прагнуць усе. Мы не кажам тут пра натуральнае, звычайнае жыццё, але пра Божае жыццё, якое паходзіць звыш, калі Святы Дух пасяляецца ў нас. Такое жыццё немагчыма, калі мы разглядаем словы Езуса толькі як этыку. Такое жыццё нараджаецца звыш. Таму Езус кажа, што яно ўласціва дзецям нябеснага Айца. Ён падкрэслівае, што менавіта Айцец загадвае сонцу ўзыходзіць над дрэннымі і добрымі і пасылае дождж на справядлівых і несправядлівых. Памятаць пра гэта, сузіраць таямніцу і веліч Айца, жыць, ведаючы, што Айцец ніколі не адносіцца да нас так, як мы гэтага заслугоўваем, памятаць, што ён кіруецца міласэрнасцю, заўсёды штодзённа даючы нам яшчэ адзін шанс пачаць спачатку. Усё гэта дае нам магчымасць адказаць на яго парадаксальную любоў, парадаксальнай любоўю да бліжняга. Таму чым больш інтэнсіўнае духоўнае жыццё вядзе чалавек, тым лепш ён усведамляе сваю беднасць, тым больш бачыць сваю убогасць, пакутуе ад яе, і тым больш заўважае любоў і міласэрнасць Бога да сябе і спрабуе адказаць на яе. Гэта новае жыццё, якім жывуць Божыя дзеці. Сябры, у нашай праграме на наступным тыдні мы працягнем размаўляць пра нагорнае аказанне Езуса, а на сёння я з вамі развітваюся, пахвалёны Езус Хрыстус.
1: Веру, ведаю, разумею. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!